Матос і попрігжу, тікає абсурі, каносі малець. Сову рух тісніше, тури тіше й утіше. І сову ти там тволю снять, ліктеня кєді. Ми спусім висі сасіти і турасім, тік ілді. Цикурасім, ну ми всім спясь, я реці какець падуть із гриб. Соки навар, соки ідять із парлатвєю, тятутя астя мясь. Свежим мужем лізм снабдясь, тятутя астя висі.